0: Kot rečeno, od Sevicompta prihaja Joker Out. 60 minut manjka do 7 ure. Dobrodošli.
1: Ti darilni paket naravnost v tvoje roke.